a ti. Om. Om. Datan kawuso manjing mboten gubet sangar saru. Nalo gandoko sapa rekono pating hari sing ngawi sangganing para satakura pating bleber pating cor kota.